ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱧᱮᱥᱤᱢ ᱡᱚᱨᱡᱤ ᱧᱮᱱᱛᱩᱠ ᱯᱮ ᱪᱚᱡᱮᱛᱤ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩᱞ ᱧᱮᱥᱤᱢ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱷᱟᱜᱡᱟᱛᱤ ᱱᱫᱟᱨᱛᱟᱨ ᱥᱟᱫᱮ ᱚᱭᱚᱪᱤ ᱛᱮᱨᱜ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱟᱝ ᱢᱟ ᱢᱟᱱᱭᱩᱝ ᱟᱥᱤᱜ ᱡᱚᱝ ᱭᱚᱫᱮ ᱱᱤᱥᱩ ᱵᱚᱛᱜᱩᱞ ᱢᱟ ᱱᱤ ᱱᱤᱴᱷᱢ ᱪᱮ ᱛᱚᱱ ᱪᱟᱱ ᱱᱤᱵᱡᱟ ᱨᱮᱴᱤᱜ ᱯᱤ ᱛᱟᱢᱵᱤᱵ ᱫᱟᱝᱜᱟᱞᱵᱤ ᱠᱟᱯᱞᱤᱵ ᱡᱟᱯᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱚᱵᱡᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱛᱵᱟᱜ ᱪᱩᱡᱤ ᱱᱟ ᱡᱤᱨᱤᱱᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱜᱟᱨ ᱜᱤᱨ ᱪᱮ ᱡᱤᱨᱱᱤ ᱠᱟᱯᱞᱤᱵ ᱡᱟᱯᱤ ᱴᱟᱝᱵᱩᱨ ᱪᱮ ᱡᱟᱢᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱤᱯᱠᱤᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤᱜ ᱞᱚᱠᱥᱢ ᱢᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱟᱱᱤᱨ ᱞᱮᱯᱠᱤᱞ ᱞᱟᱢ ᱥᱴᱤᱯᱴᱩᱞ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱪᱩᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱪᱩᱡᱟ ᱟᱢ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱠᱚᱱᱟᱜ ᱪᱩᱡᱟ ᱡᱟᱱᱩᱨ ᱵᱚᱨᱪᱤᱱ ᱥᱟᱱᱴᱩᱠ ᱥᱤᱵᱟ ᱟᱢ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱪᱮᱵᱤ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱡᱟᱱᱛᱨᱤ ᱭᱩᱪᱤ ᱫᱤᱯᱠᱤᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤᱜ ᱞᱚᱠᱥᱢ ᱭᱟᱱ ᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱢᱟᱱᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱪᱩᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱪᱩᱡᱟ ᱡᱟᱝᱵᱩᱨ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱪᱮᱵᱟ ᱟᱢ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱞᱷᱟᱜᱵᱟᱨ ᱪᱮᱵᱤ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱡᱟᱱᱛᱨᱤ ᱭᱩᱪᱤ ᱫᱤᱯᱠᱤᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤᱜ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱭᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱪᱮᱵᱡᱩᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱪᱩᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱱᱩᱨ ᱜᱩᱡᱩᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱪᱩᱡᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱮᱪᱤ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱱᱟᱝᱢᱮ ᱛᱩᱱ ᱡᱩᱜᱢᱟᱨᱚᱝ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱱᱡᱩᱝ ᱥᱤᱱᱤ ᱴᱷᱢᱞᱟᱵ ᱡᱩᱨᱡᱤᱱ ᱱᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟᱢ ᱭᱮᱢ ᱢᱚᱞᱮ ᱩᱱᱡᱟᱝ ᱤᱫᱟᱱ ᱡᱤ ᱨᱤᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱩᱜᱩᱡᱩᱱ ᱦᱟᱨᱯᱟ ᱡᱟᱢᱭᱟᱝ ᱢᱮ ᱯᱨᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱜ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱚᱪᱤ ᱪᱟᱣᱤ ᱡᱚᱥᱢ ᱪᱮᱨᱜᱤ ᱥᱤᱯᱥᱟᱫᱮ